0: kini karon nanda ko na akong problema sa may angayan akong buhaton. Pero DJ, daghan pag nagdagan sa kong hunahuna. Naglibo ko sa nahimong desisyon ni Ala. Nalitra ba kaayo? Wala ko'y mahimog. Wala ko'y mahatag na solusyon sa pagkakaroon. Wala malayo na nga mong pagpamalay. Sayang hangyo. Pero sa mga wala pa man siya mula rin sa Manila. Maukin niya akong gikatingalahan. O niya, maukin niya ang nahita po.
1: Usa? Imong nakita nga murag dunay gitago sa ilan nimo?
2: Obay?
1: Mo ba? Ugun sa man ang gitago nimo?
2: Murag dunay siya sakit bay.
1: Usa?
2: Mao na bay. Dili ba nananggit ba siya nga moadto sa Manila? Pero mo dayon. O gahapon sa mong panagsulti. Nanglusbat siya. Murag doon na siya sakit.

0: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Oras, hatod kaninyo sa Zonthone Plus Cafe Mix.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igod ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
6: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang
9: The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: XFM.
12: XFM.
13: The Clarex sana.
14: Exciting.
15: Sister Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Jason po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaro-aro ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, available

0: kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan, kanang nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy chismosa, nga ilabtanon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

kaning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa ginharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang tingo sa Roman. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingo sa Roman. Ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Roman. Ang tingo sa Roman. Ug karon, ania ang inyong alagad.

Okay, so salamat no sa maong awit o anhinatano sa tong pagtuon sa ato ang topic no nini nga kagabion apan sa dili pa nato sugdan magampo sa ta dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw stasan sa mga langit intak naa sa kagabion dako mong kalipay pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo nagahatag og maing panglawas kusog aron among magamit alang sa paghimaya diha kanimo amahan naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-giya sa matag usa ka namo, pinagis bala ni mong espiritu na oron singon ni anak. Sa kanunay, kami makabuto yun si mong kabuto. Huwag ikaw sab maghahatag o kadasig, labaw na sa mga kaigsuunan na di nagpatalinghog ni ininga programa. Naunta, ilaw sab na mahitisok no, sa ilang nahuna, kasing-kasing ang mga pulong na nagagikan kanimo. Aron kini makahimo usab nga makapalig-on padasig sa ilang pagtuo. Ama nagangyo kami ikaw magapasaylo sa among kasalanan, kapakyasan mo na himo, kinta na mong gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. And sit a while with me. Okay, so nini nga kagabion mga kaigsuonan, nga sa ako nang gikaingon no nga atong topic mitungod sa pagtuo og mga buhat. So unsa kini ka importante sa matag-usa kanato mga kaigsuonan kining gitawag og pagtuo o kining mga buhat no alang sa ato nga gitawag og kaluwasan o kaha kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuo mga kaigsuonan gisgutan ni Apostol Pablo sa Hebrehanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan o sangkap sa mga butang nga gipaabot. Ang kasayuran o ebidensya mahitungod sa mga butang nga dili makita. So buti pasabot mga kaigsuonan nga ang pagtuo so mao ni katinuan no. Atong matino mga kaigsuonan ang ato nga kining gitawag og pagtuo pagsalig no pinaagi sa mga butang nga wala nato nakita no. Wala na to isayre no mga kasayuran no matod pa din mga kasayuran nga wala na to makita no sa mga butang so but pasabot nga kita nagatuo sa mga butang nga wala na to na kita mo na gitawag og pagtuo no ang 2 Corinthians chapter 5 verse 7 kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo dili pinaagi sa atong makita. So muna mga kaigsuonan kining gitawag og pagtuo no nga kita naga salig naga kinabuhi pinaagi sa mga butang nga wala nato makita no, atong gituohan. So sama sa kang Ginoong Hesus kita nituo kang Ginoong Hesus nga wala gyud nato siya nakita no sa personal no mga kaigsuonan pero kita kinahanglan nga mutuo ngadto kaniya. So ngano nga gikinhanglan man ni ang pagtuo no unsa man ka importante kining gitawag og pagtuo so ang pagtuo mga kaigsuonan ngano nga gikinhanglan kini no alang kanato mga igsuon mga higala tungod sa kahintang sa tao no nga diin sa una natong ginikanan no adan og iba nga nagahimo sa pagpakasala sila aduna nay pagtuo o pag salig ngadto sa Dios nga amahan. Pero sa ingon ni anak mga kaigsuonan, mga kahigalaan, sila nakahimo og sala. O batok sa balaod sa Dios ngadto kanila. Sa diha nga ang una natong ginikanan adan og iba nakasala, unsa man ang kahimtang no sa tao nga diin unsay epekto no sa mga tao mga kaigsuonan no sa ilang henerasyon nga sila una nakasala. Kung atong tanawon ang Romans chapter 5 verse 12, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. So mo ni ang resulta mga kaigsuonan o mga kigalaan nga sa diha nga nakasala ang una natong ginikanan si Adan og si Eva, ang resulta
ang kamatayon may sulod usab sa kalibutan. Ang nakaproblema mga igsoon, no, mga higala, tungod kay ang kamatayon may kuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. So muna ay resulta, no, nga ang tao nakasala. Sa diha nga nakasala mga kaigsoonan ang tao, ang kamatayon pun misulod nga naman tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, matod pa sa Romans chapter 6 verse 23, no, ang suhol sa sala gikan sa ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Sa diha nga nakasala ang tao mga kaigsoonan, unsa man ang kahimtang sa tao? Matod pa ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34, og si Hesus mitubag kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So sa diha day nga ang tao mga kaigsuunan mibuhat sa maong sala, ang tao nahimo nga ulipon sa sala. So sa diha nga kita na ulipon sa sala, ang pangutan na kinsa man ang makapahigawas kanato gikan sa sala. No, mapunay mo sunod nga naman sa diha nga kita nahimong ulipon, ang pangutan na unsao nato higawas diha sa pagkaulipon sa sala. Nga miresulta sa Isaiah chapter 59 verse 2 nga apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. So tungod sa sala mga kaigsoonan kita nahimulag ngadto sa Dios. Nahimo na nga kita dili na nahimong ulipon sa Dios tungod kay nahimo na tang ulipon sa sala. So niya nang panahon na mga kaigsoonan sa diha nga kita pagkasala atong hinumduman nga kita dili na nahimong ulipon sa Dios kun dili nahimong ulipon sa sala. Sa diha kitang magapakasala, no, kana bitawng tinuyo ba nga mabuhat sa kasalanan. Mao may gisgutan no ni Ginoong Hesus. So ang kahimtang sa tao nahimong himulag no gikan sa Diyos og nahimong ulipon sa sala. Muna nga si Apostol Pablo mga kaigsoonan, iyang gibati ang kaguol sa iyang kagalingon. Matod pa niya sa Romans chapter 7 verse 24, "O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" Iyang gibati iyang kaugalingon mga kaigsoonan, kinsa man ang makapigawas kanako nining lawas ang iyas kamatayon. Matod pa niya, "Alaot ako nga tao, kinsa man ang mapahigawas kanako nining lawas ang iyas kamatayon." Ano man, tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So sa kada kong pangutan ng mga kaigsoonan, kinsa may mapahigawas kanato no nining atong lawas nga diin naulipon sa sala. Sumoni ang gibuhat sa Dios mga kaigsoonan. Kita sa tong kagalingon dili ta pwede mahimo nga mugawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero adunay mga pamaagi ang Dios nga diin kita mapahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero adunay kondisyon mga kaigsoonan. Ingon ani ang gihimo sa Dios dinhi sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan mo salig kaniya, dili malaglag kun dili makabaton o kinabuhing dayon. So muni siya ang gihimo sa Dios mga kaigsoonan, mga kahigalaan, na diin kitang tao na ulipon sa sala. O dili ta makahimo sa paghigawas noon ng sala na diin kita na ulipon. Maong ang Dios mihimo no og mga pamaagi. Ang pamaagi nga gihimo sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Ubo sa kondisyon nga kung kita musalig kaniya, dili ta malaglag, kung dili makabaton o kinabuhing dayon. Subot so, pasabot mga kaigsoonan, adunay kondisyon no. Iyang gipadala iyang bugtong anak, pero adunay kondisyon kung kita musalig no. Umutuo ngadto kaniya. So muna inana kay importante ang pagtuo mga kaigsoonan aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon o kinabuhi nga walay katapusan. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon? Matod pa sa John chapter 14 verse 6, Jesus mitubag kaniya, "Ako mao ang dalan."
og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. So si Ginoong Hesus mismo nagdeklarar no sa iyang kaugalingon nga siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kaniya, matod pa niya. So sa diha nga ang tawo nahimulag sa Dios mga kaigsoonan, adunay gipadala sa Dios nga mao ang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus aron nga kita adunay dalan nga diin pwede natong pagalaktan aron nga kita makabalik ngadto sa amahan. Og aduna poy kamatuoran nga diin mauna nga to nga pagatumanon, no? Pagahimuon og kita pagatagaan og kinabuhi, matod pa ni Ginoong Hesus, ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. So inana ka maayo, no? Inana ka mahigugmaon ang Dios nganhi sa matag usa kanato mga kaigsoonan, no? Mga kaigalaan nga diin bisan kita nga nagahimo sa pagpakasala pero wala tabiyae sa Dios kundili ang Dios nagahatag og pamaagi aron kita makabalik ngadto kaniya. Apan ang atong buhaton mao ang pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Apan sa ingon ni ana mga kaigsoonan, no, sa diha nga kita mosalig og mutuo ngadto kaniya, unsa man ang gisulti sa Romans chapter 6 verse 23, no, sa whole verse mga kaigsoonan, matod pa nga kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Hesukristo nga atong Ginoo. So bisan nga ang sala ang suhol o ang bayad sa sala mao ang kamatayon, pero gitagaan ta og gasa nga kinabuhing dayon pinaagi kang Hesukristo lamang kon kita mutuo. Kung kita mutuo ngadto kaniya, unsa may atong tuhoan ngadto kaniya mga kaigsoonan? Atong siyang tuhoan nga siya usa ka Dios, matod pa sa Tito chapter 2 verse 13, no? Usa ka dakong Dios og manluluwas, bula kita naga paabot, no, sa bulahan nga paglaon sa pagbadayag sa dakong Dios og manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. So ato siyang tuhoan nga siya usa ka Dios nga diay nagahatag kanato og dalan og kinabuhi og kamatuoran mga kaigsoonan aron nga kita makabalik ngadto sa sabakan sa amahan. So muna nga si Apostol Pablo usab nagisgot sa Romans chapter 3 verse 28, kay maoy atong pag-isip nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa pagtuo. So inanak importante mga kaigsoonan ang kining gitawag og pagtuo. O, gani sa Romans chapter 5 verse 1 nagisgot usab busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. So mauna ang gikinhanglan mga kaigsoonan kaning gitawag og pagtuo. Apan ang pangutana, pagtuo lang ba ang ato ang dapat himuon aron nga kita mahimo nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan, no? Kung atong tan-aon ang Mark chapter 16 verse 16, si Ginoong Hesus mismo nag-ingon mga igsoon o mga higala, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silog. So kana nga pinulungan sa ni Ginoong Hesus atong masabot mga kaigsoonan nga dili lamang day ang pagtuo. Kung dili kinhanglan aduna tay buhaton, dili lang kaigo ta mutuo. Kung dili aduna tay pagabuhaton, kini bitawang pagingon ang mutuo og magpabautismo. Kanang bautismo mga kaigsoonan usa na siya kabuhat. Ano man tungod kay mahimo, kung atong tanawon ang chapter 2 sa James, chapter 2 verse 20, patay ang pagtuo, no, kung walay buhat. So aduna di ay buhaton, no, dili lang day pagtuo lamang, no, kung dili kinahanglan pod og gitawag og buhat, no. Unsa may atong buhaton mga kaigsoonan, no? Ang atong buhaton, atong tanawon ang Ephesians chapter 2 verse 10 mga kaigsoonan, no, nga gisgutan ni Apostol Pablo nga kita gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong mga binuhatan, no. Kinhanglan dayta og gitawag og maayong binuhatan,
No, kay doon naman po'y buhat gihapon mga kaigsoonan nga di po ta pinaagi niya nga buhat kita paghahukman usab sa silot, no? Kung ang atong buhat dili maayo, no? So muna nga kinahanglan ang pagbuhat og maayo, no? Nga matod pa nga gilaraw ng daan sa Dios, no? Buti pasabot mga kaigsoonan nga dili lang dai pagtuo, no? Kay kung pagtuo mga kaigsoonan lang ang basihan, no, sa ato nga kaluwasan, lisod, no, mga kaigsoonan nga naman. Tungod kay kung atong tan-aon ang verse 19, no, sa James chapter 2 verse 19, ipati si ang Yawa maluwas, no, nga naman tungod kay nagatuo sa ang Yawa. Atong tan-aon ang James chapter 2 verse 19, ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka niana. Nani bisan pa ang mga yawa nagatuo usab og nagapangurog sa kalisang. Kay tanawa pati ang yawa, no. Kung pagtuo lang ang basihan aron ang tao maluwas, ay pati ang yawa maluwas. Ano man tungod kay bisan ang yawa day nagatuo usab nga usara ang Dios. So muna nga dili kini ang paigo, no, ang pagtuo, no. Kung tan-aw na to ang verse 20, matod pa sa verse 20, apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo bulag nga bulag sa binuhatan. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, gisulti ni Apostol Pablo, ano, Apostol James o Santiago, nga wala gyud kapuslanan ang pagtuo nga walay buhat nga maayo. So kinahanglan day ta nga magbuhat og maayo katong gilaraw ng daan sa Dios matod pa sa Romans chapter 2 verse 10. Kay ang pagtuo nga walay walay buhat patay unya kana walay kapuslanan. Gani nag-ingon ang 24, no? James chapter 2 verse 24. Gisgutan dinhi ni Santiago. Makita ninyo nga ang tao pangamaturongon pinaagi sa iyang binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, no, nga ang tao dai mamatarong pagamaturongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So but ipasabot mga kaigsoonan aron nga kita mamatarong sama kang Apostol Pablo, no, nga aduna siya pagtuo o aduna po'y pagtuman. Kung ato nang tanawan ang Romans chapter 3 verse 31 mga kaigsoonan, niingon si Apostol Pablo nga gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod, hinunuagi pabarog nato ang kasuguan. So buti pasabot nga pagpabarog sa kasuguan, buti pasabot nga tumanon o itudlo. No, muna'y pagpabarog sa kasuguan. Okay, si Apostol Pablo tuman man po. No? So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang pagtuo uban sa buhat nga maayo nga maong pagtuman sa kabubuton sa Dios ay ang tao mahimo nga matarong atubangan niya. So muna siya ang resulta mga kaigsoonan.

Okay. Ang ang Matthew chapter 7 verse 21 nagaisgot usab si Ginoong Hesus. Matod pa, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo-Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So klaro kayo mga kaigsoonan nga bisan pa og kita nagatuo nga moinungdan nga kita magasampit sa ngadto kaniya no. Magampo ngadto kaniya tungod kay kita nagatuo Ginoo-Ginoo. Pero sa diha nga kita di ay wala nagatuman sa kabubuton sa Dios, kita dili makasulod dito sa gingharian sa langit. So buti pasabot mga kaigsoonan nga kinahanglan ang gitawag og pagtuo og pagtuman usab sa kabubuton sa amahan aron nga kita makasulod ngadto sa gingharian sa Dios. Buti pasabot mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sa diha nga kita makasulod sa gingharian sa Dios, kinsa man tong makasulod sa gingharian sa Dios? Aw, kato lamang nung gitawag o katong mga tao nga maluwas. Mao katong makabaton sa kinabuhing walay katapusan ang makasulod sa gingharian sa Dios. So aron nga kita makasulod mga kaigsoonan, dili lamang igo tamutuong sampit ngadto sa Ginoo, kundili kita magatuman usab sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kung ato usab nga

dili lamang nga iyang gi sulti sa iyang katawhan kun dili iyang gisulat. Kung aton tan-aon ang Psalms chapter 111 verse 7 to 8. Nagingon si Haring David, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran o hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Napamatud-an sila sa gihapon walay katapusan. Nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. So, buhat sa iyang kamot mga kaigsoonan, kamatuoran o hustisya o kalauman ang tanan niyang mga lagda. So, muna ang kanang lagda sa Dios mga kaigsoonan nga gibuhat pinaagi sa iyang kamot, muna ang iyang kabubuton nga maoy gusto niya no nga buhaton sa tao. Muna ang gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10 no nga gihimo kita diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. So aduna nay gilaraw sa Dios nga daan nga din dapat ang tao mubuhat ni adto mga kaigsoonan. So muna nga ang iyang ka, ang iyang lagda ang naghimo siya lagda pinagi siya ang kamot mga kaigsoonan o gani si Haring David nagasulti nga kana nga lagda na pamatud-an nga walay katapusan. No, tungod kay nabuhat sila sa kamaturan o sa katuliran. No. So, kung mangutaan natin mga kaigsoonan, unsa man ang lagda sa Dios? Unsa man ang lagda nga gibuhat pinagi sa iyang kamot? Adto ta mga kaigsoonan sa Exodus chapter 31 verse 18. Dito na to makita mga kaigsoonan, no, kung unsa nang gitawag og lagda sa Dios nga iyahang nga gisulat pinagi sa iyahang mga kamot, no. Atong basahon ang Exodus chapter 31 verse 18. O gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha kapapan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. So katudi ang papan nga bato mga kaigsoonan mo dito'y lagda sa Dios. Kato iyang gisulatan pinaagi sa iyang mga tudlo motong gihisgutan ni Haring Solomon ano Haring David mga igsoon o mga higala na buhat sa iyang mga kamot nga di na pamatud-an sa walay katapusan. Okay, buhat man siyang kamot kay iya mang tudlo mismo ang nagsulat no sa mga kasuguan dito sa duroha ka papan nga bato. So klaro mga kaigsuunan no nga diin mautoy gitumbok ni Haring David nga kato nga mga lagda, kato nga mga sinulat sa tudlo sa Dios na pamatud-an sa walay katapusan. Kani bisan si Ginoong Hesus mga kaigsuunan sa iya nga panahon no. Nagatudlo ba siya sa pagtuman no sa kasuguan sa Dios? Siyempre nagatudlo mga kaigsoonan no. Kung atong tan-aon ang Matthew chapter 19 verse 17, niadtong tao nga buot makabaton sa kinabuhing dayon. No, sa verse 16 adunay usa ka tao nga miduol ngadto kaniya og nangutana no nga nagaingon. Mayong magtutudlo unsay maayong buhaton ko aron ako makapanagiya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan? Matod pa niya, kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Nganong nangutana man ikaw kanako mitungod sa maayo? Ana ay usa lamang nga maayo. Kon buot ka o gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So si Ginoong Hesus mismo mga kaigsoonan nagatudlo usab no sa pagbantay no sa kasuguan sa Dios. Gani bisan pa siya mismo sa iyang kagalingon. Siya nag gawas nga siya nagatudlo mga igsoon o mga igala no, sa pagtuman niya ng kasuguan sa Ginoo. Siya usab nagatuman no. Kung atong tanawon ang Matthew chapter 5 verse 17, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako ras pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta, ako mianhi dilis pagbungkag kundili sa pagtuman ini. So muna mga kaigsoonan nga ang unsa may atong buhaton no, unsa may maayo natong buhaton mao ang kabubuton sa mahan nga mao ning gitawag og kasuguan no. Iyang gisulat mga igsoon aron nga ang tao dili makalimot. Okay, usahay mga tao mga igsoon makalimot, usahay pod bisag nakahinumdom pero pwedeng maingon nga ay nakalimot man ko no, pero sa diha nga ang Dios nagasulat dili na ta dapat makalimot no. Ngano man tungod kay aduna natay lagda no nga diin atong tamdanan no aron nga mahinumduman nato kung unsang balaod sa Dios

nga dapat tato nga sundon. Gani kung atong tan-aon ang Hebrohanon. Ang Hebrohanon chapter 8 verse 10. Kung wala ko nasay po ba na bali no chapter 10 verse 8 ba to o chapter 10 verse 8 no mga kaigsoonan. Diha nakasulat nga ang balaod niya iyang ibutang no iyang ibutang sa atong mga hunahuna og iyang isulat sa atong mga kasing-kasing no ang iyang balaod. So samot na mga kaigsoonan nga di kita dapat makalimot no ano man tungod kay kon kita iya sa Ginoo iyang isulat no sa atong kasing-kasing ang iyang balaod. So muna nga unsa may atong angayng buhaton, unsa man pwede dili na to angayng buhaton no. Kining gihisgutan din mga kaigsoonan sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 19 no. Ang first part mga kaigsoonan gihisgut dire tungod ni ini bisan kinsa nga nagapahuyang sa usa ka 10 niini nga mga sugo og nagapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon kini siya pag-aisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. So mo ni dapat dili himuon no kini bitaw magpahuyang sa usa ka 10 sa kasuguan no bisag gamay ra nang kasuguan pero kung dili nato tagaan og pagtagad no tungod kay ato laging gipahuyang di nato tagaan og pagtagad kita mahimo nga pag-aisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Ang second part mo ni ang atong himuon mga kaigsoonan. Apan bisan kinsa nga nagatuman og nagapanudlo ni ini kini siya pag-isipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So bisan kinsa nga nagatuman no, og nagapanudlo maoy pag-isipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So mo ni atong buhaton no. Atong tumanon ato pong itudlo no nga to sa uban. Muna igisgutan ni Ginoong Hesus sa Mateo City versikulo 21 atong gibasa kay ng mga kaigsoonan o mga kaigalaan na dili ang tanan magatawag kanaw kay Ginoo nga kasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So mo man ang kabubuton niya no nga diin mo tuman ta sa iyang mga sugo no kay imposible mga kaigsoonan nga mabuhat siya kasuguan unya ang iyang kabubuton kanang dili ta mo tuman no. So lisod po na no. Bisan kita mga kaigsoonan no, maghimo tagsugo sa atong mga anak, ato yun ang gusto nga musunod yun no ang atong mga anak no. Tungod kay kung dili musunod, gani atong naexperyensyahan mga kaigsoonan no nadtong na mga anak. Mubati yun o kasubo o kalagot no mga kaigsoonan sa diha nga ang atong mga bata dili musunod sa atong gisugo no. So maupod na ang Dios mga kaigsoonan. Buot niya nga kita mo tuman ta unya gani dili lang kasi pagtuman kun dili itudlo po nato ngadto sa uban no. So mao nay mga buhat mga kaigsoonan nga maayo nga gisgutan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10 no nga kita gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. Unsa man ang maayong binuhatan mao ang pagkamasinulundon ngadto sa Dios pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. So unsa day ka importante mga kaigsoonan kanang pagtuman sa kasuguan o pagbuhat og maayo. So kana mga kaigsoonan usa ka importante no kung atong tan-aon ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13 nagahisgot si Haring Solomon re mga kaigsoonan kini mao ang katapusan sa butang ang tanan nadungog na kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tawo. So nguban pud gunhona pud nga di man kita may gitagaan na nga sugo no katuramang na may special nga mga tawo na nga gitaga kasuguan no. So dili mga kaigsoonan ang gisgutan din ni Haring Solomon bantayan no matod pa og bantay ang mga ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. So dili man kay katungdanan lang sa Israel no o kinsa pa nga mga specific nga mga tawo walay specific diri mga kaigsoonan pero gisgutan din he nga katungdanan sa tawo buti pasabot nga kitang tanang tawo mga kaigsoonan no tungod kay tawo man ta no. So apil ta ni ini nga ang atong katungdanan mao ang pagtuman sa kasuguan.
Kaya kung dili ta mutuman, ang versikulo 14, kung ang atong buhat mao ang pagsupak sa iya nga kasuguan, dili mao ang pagtuman, ang versikulo 14 mga kaigsuna nagahisgot dinhi kay pagadad-on ra sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo kun ang daotan. So kini diang buhat mga kaigsunan mo ni basihan sa Dios sa paghukom. Kung maayo ang atong buhat, hukmantas kinabuhi. Apan kun daotan no, ang atong buhat, ay hukman kita sa kamatayon, no. So muna inana ka importante mga kaigsunan ang pagbuhat og maayo nga mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan no, nga mao na ang kasuguan. Aron nga kita mahukman ngadto sa kinabuhi. No? Ano man tungod kay kung atong tan-awon mga kaigsunan ang John chapter 5 verse 29 din hinato makita mga kaigsunan kung unsa day ka importante ang atong binuhatan, no? John chapter 5 verse 29. Og ang mga na nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Og ang mga na nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So dinhi nato makita mga kaigsunan og unsa ka importante usab kining buhat, no? Kay tungod kay usahay gikalimtan is tawo. Usahay ang pagtuo lang ang nabutang sa nahuna sa tao ba nga agmutuo ta, luwas ta. Pero mga kaigsunan, hunahunao na to nga ang atong binuhatan mo na ibasihan sa Dios paghukom. Dili ang atong pagtuo, no? Kung dili ang pagbuhat mo, may hisgutan re. Ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw. Bisan nga kita mamatay, kung nagbuhat og maayo, ay banhaon ta sa Dios ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero nagbuhat ang daotan mga kaigsunan, but pasabot nga wala nagsunod sa iya nga kabubuton, wala nagsunod sa iya nga kasuguan mga kaigsunan, ay matod pa din ang nanagbuhat og mangilad pag managpanggula nga bidanhaw ngadto sa pagkainukman sa silo. So din hinato makita mga kaigsunan kung unsa ka importante ang buhat no gawas sa pagtuo. Muna nga nag-ingon si Santiago sa chapter 2 verse 24 no atong gibasa gayon ang mga igsuon no mga higala nga makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa mga binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Kani bisan ang mga balaan nga nakita ni Juan Revelador mga kaigsunan sa Revelation chapter 14 Revelation chapter 14 verse 12 no, kung atong tan-awon mga kaigsunan matod pa ni John ani-ani ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan sa mga nagabantay sa kasuguan sa Dios og sa pagpamatuon ni Jesus. So nagabantay ko sa kasuguan sa Dios katong mga balaan, no? So muna mga kaigsunan nga inana ka importante nga dili lang ta musalig nga igo lang ta matuo kun dili atong ubanan usab sa mga maayong binuhatan, no? Nga mao ang pagsunod kung unsa ang kabubuton sa Dios aron nga kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. So nini nga kagabion mga kaigsunan, no? Dutay naman lang nung atong oras nga nabilin. So ako mong hinaot nga adunay mga butang na diin atong hinumduman, no? Sa inadlaw-adlaw na ito nga mga gimbuhaton, na doon natin hinumduman, bisan pa sa mga pulong sa Dios nga itong natunan karon, nga diin may mga paligon, palasig sa itong pagtuo, huwag makausab no, sa itong mga hiwi nga mga binuhatan, aron na kita kahimutan sa Dios o pag-aisipon niyang matarong, huwag kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot ang Dios, magapanalangin ka na itong tanan, ini nga kagabion. So una ta, magtapos mga kaigsunan, maminaw sa ta o pinasayang awit.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.